0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
3: Welcome. Welcome sa mga saugang tigpaminaw. Welcome sa mga sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon mga saugang tigpaminaw ang pagpakabana sa mga panglawas. O ba ni kami nyo ni Ka-Dragon Mail sa pipila kami minuto sa tawatagag pagtagad mga saugang tigpaminaw ang ato ang hiskutanan. Ang pagpakabana sa mga panglawas, may adlaw diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga sokin nato nga nagasunod. Sa ilaha usab nga mga sokin sibihanan sa nagadayang dapit ta Bisaya sa Mindanao. Hala palona plastada mo at iskutan mga sokin tigpaminaw. Kining gitawag og buni og alipunga. Unsaon nato ni sa pagtambal? Daghan kaayo mga kaso hinani mga sokin tigpaminaw.